Sveli kalake kuće bi sveli, tvale bi šeni. Šentan še hod razbatu mi ciskeš, me glavac sveli. Da uvic gari dgebi sitpo, dam zisur neli. Ak samo dam od dasah da guli, da šen zem gheli.